0: हेलो।
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार, के कहुतले भाई?
1: मोहन साहू मैडम।
0: हाँ पवित्र भाई, केमती अछंती?
1: हाँ चलिबो, दुख सुख मैडम।
0: हाँ सुख दुख नथिले आ मनुष्य जीवन केमती कहले? टिके सुख, टिके दुख, टिके खटा, टिके मीठा, नुरी सुख दुख पर हमरे संसार आपण मानक मुहरे सब बेले एमती हस फुटेबा पई आमर ए सब छोटिया प्रयास पवित्र भाई, बुझिले?
1: ओ से देखिया का बहुत खुशी लागे मैडम। बहुत बंद हस त लिहि गलाणी तमर आपणर जो खुशी जे मते जे अणैले जे एडा का बहुत खुशी लागे।
0: सति पई आमे सब बेले मा कार्यक्रम माध्यम रे कहू आपण माने निजे हसंतु आ अन्य को भी हसांतु। पवित्र भाई आज कोड जाईथिले ना जाई ना आज कोण कहिले फर्स्ट रे?
1: আজি রথযাত্রা ম্যাডাম,
0: আপনার কবি জয় জগন্নাথ গলে না নাই জগা কু দেখিও বে কইলে
1: পাঁচটা ছড়া আলো সব ম্যাডাম সব গুরু
0: সন্ধ্যা উঠিবে
1: ছড়া সব তো আলো
0: প্রত্যেকু টিকে মানে ছুইং কি আসিবে নে
1: দর্শন করি কি যাব যে আসিছেন কি বলে জীবা বড়ি পর না
0: আ কো বর্ষ রথযাত্রা রে পুরি যাই জন না নাই কইলে
1: গোরি ম্যাডাম মেহেদি গোল রে মু জানে
0: ডর লাগুছি না
1: ମାତ୍ର ପୁରୀରେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ।